0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2023.7.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
1: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilip kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ako na ang mangayog pasaylo sa tanang gibuhat sa akong anak niya nimo, Josima.
1: Pa Fredo.
0: Pero hibaw ka. Uwahi na ang tanan kon karon pa siya pitulon. Among sap nga iyang mga ginikanan kun nganong naingon siya ni anak. Kaway balatian sa iyang karelasyon, labi na nimong iyang asawa.
1: Ha?
0: Ang ginikanan, angay mo disiplina sa iyang anak sa bata pa ang anak. Inanayon sa pag-edukar bahin sa kinabuhi. Kanunayon ang pagpaamgo bahin sa daotan ug maayo. Kon makasa ang bata, badlongon, dili kay katawan lang. Ang ginikanan angeng mugiya sa anak samtang magdako. Aron kun muhingkod na, may malumukining kasing-kasing nga muhatag og konsiderasyon sa pagbati sa uban, sa kahimtang sa uban, sa sitwasyon sa uban. Pero kami sayang inahan, gipatuyangan lang siya, Josima. Makasa gani siya kaniadto? Diha pa'y higayon nga sundugon niya ang balikas nga madungog niya sa ubang tao, mukatawa lang mi kay nalingaw ming naminaw. Saway paghunahuna, nga kaywa namo siya badlunga, nagtuo siyang husto ang iyang gisulti o gibuat. Hangtod nga nadaan niya sa iyang pagdako, hangtod nga mihingkod siya, hangtod nga misud sa pagpakigrelasyon. Iyang nada ang iyang kasalbahis niya tong bata pa siya, kay kaming iyang mga ginikanan, nagmapasaggaron kaniya. Busa kami ang mabasol, Josima.
1: Pa!
2: Milakaw na sabang may laki mong bana.
3: May bungko. Kung magpundo siya sa bahay, mamo.
2: I mean, weekends ka nilang gani mahiuli tungod kay ikaw ang nanginabuhi. Mulakaw pa siya. Inay nga makigbanding siya nimo kay mipauli ka na. Mi banos sa binuon sa paglakaw ang hinampak na dako.
3: Pasag din na lang, mamo.
2: Kay naanad ka na, mauba. Hay nimo, Josima. Maayra gidi ay ngawa kamoy anak si Hector. Kay dako kay puruhan no, nga masunod pa ang imong kabuutan sa hilabihan. Maayra gyung dili ka na lang mudaghan kay magbanaw ang mga martir dire sa kalibutan.
3: Unsa?

0: Kama kabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganya lamang. Ato nabati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Josima. Again, wapami-end dito ha ang iyang istorya. Maunang paminahon gihapon nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa revelasyon ni Sender Josima. Pero karon ato lakbitan o gisgutan ng ato nabati nga drama kaganiha. Pero before ana, ang pambansang reminder unsa naman, nalimot asad ka o mahinumdom lang kung mapahinumdom nasag ko. Ikaw no, chapter kay ka, smile ka nunay, kamakabuhay. Kay para nindot ang atong pag-atubang sa mga suliran, sa mga pagsuway, sa kinabuhi matag-adlaw. And at the same time, makapaminsar, taghusto, and tama. No, kung saon nato sa pagpangita, kung asa ta pagpangita, kung saon nga makabatulog kang sulbaran ang atong mga suliran. Kaya kung magsigil tagmugtok, sigig reklamo, sigig kasuko, sigil ang taog ka ng mga negatibo ang naasahuna-ahuna o atong gina-entertain, way maayong ikadalit sa atong kinabuhi. Maguba lang yun sa dang atong mood, tibok adlaw. Mao nang inigmata na to, no, sa buntag, smile dayon. Pilitin mo, ngumiti ka, at magpasensya. No, i-extend o tumang-tumang yun nga pag-extend ang imong pasensya. Dili ka dapat mubo lang kay sa puto na dying cut as kay imong BP. Sungugon man hinuon ka ana, magsige ka nalang kasuko. So, the rest of the day, magmugtok rigid sad ka. Magsige lang sad ka giyawyo, sige lang sad kagbalikas. Ay nako, unya mag-ampo kanunay, no? Kay wa man tayo lang dangpanan ang ginuuraman ug niya lang gid ta mo salig. Amen. Sa tanang higayon, malipayon man ta o masakitan, kinahanglan nga naatay Ginoo. Dili kay mo sangpital ka Ginoo ko na nati problema. Bagasad kay tagnaong no, lamisad kay tapang laparuhon. Kay manawag lang tag, manginahanglan. Pero okay ta, di ta managad. Why baga tagnaong? Anyway, God bless us. Well, Josima, salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagid diri sa atong tulumanon. Na-appreciate na ako. Though, wapata matapos pag-feature sa mong ipadangat nga revelasyon. Pero, kung basihan na ito, ang chapter 8 kaganiha, lisod yun, no? Nga nung mi-inter. Pero hamubo lang akong isulti. Ang pagmahal, kamakabuhay, and Josima, dili na ma-measure, di na masukod sa kung unsa mo kadugayon. Ikaw mismo nga nag-antos, kung unsa ka daghana sa katuigan, unsa nakadugayon ang imong pag-antos, dili masukat, dili ma-measure, no? Pinaagi ana ang ibuhang pagmahal. Kung dili sa kung giunsa nimo paghatag og importansya ang imong kaugalingon nga dignidad. Ang kasing-kasing makamaumang ginang magmahal, no? Labi na og ka napakitaan ka og ka ng kaanindot, kaayo, di ba, respeto po, ka ng pagtahod. Pero kung balik-balik na gani ka nga nasakitan o permi na gani kang ginatunto sa tao nga imong gimahal, dili na gid pagmahal pod ang tawag anang imong nabati or imong gifeel. Kung dili, hinay-hinay na nga nawad-an ka nagrespeto sa kaugalingon nimong importansya, sa imong kaugalingon nga value. So, niya ay hamubo nga tambag sa mga kamakabuhay nato na nga naminaw nga doon ay ingon ini nga matang sa senaryo nga nang hitabo pa sa kasamtangan, no? Dili sala ang magmahal nga kanang magpaka-loyal ka, magpaka-faithful ka, pero dili sad sala nga mupili ka or piliun nimo nga mudistansya or mupalayo kun ang bugti sa imong pagmahal balik-balik nga pagluib. Diba? Kung dili na gyud pud mausab ang imong partner, pangutan-on nimo imong kaugalingon, hangtod kanus ako nga ihatag nako ang tibuok na akong kasing-kasing og pagmahal, ang akong pagpangga, respeto, hangtod kanus anako ning buhaton nga ihatag nako ni isa tawo nga wa maghatag anang tanan balik diri nako. Kay ang tinuod magud nga gugma dunay pagpaka-faithful, pagpaka-loyal, pagrespeto, kanang pag-ibig na may pananagutan, na ay accountability. Oo, dili nang balik-balikon lang kagtunto, balik-balikon lang kagilad, balik-balikon lang kaspagpasakit, balik-balikon na po niya iyang gibuhat nga dili maayo nga pagpangabit or pagtataksil or pagluib nga bisag kay bawo siya nga kung buhato na niya masakitan ka niya balik-balikon gihapo niya. Usahay manggod, ang pinakalisod nga desisyon mao na ang labing unang nga lakang para again mahalon nimo ang imong kaugalingon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, ato pang sumpayan ug sundan nato sa pagpaminaw ang dugang pang revelasyon sa tong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko. Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: search EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Siyempre ni anang imong ipaabot nga mensahe, espesyal nga mensahe karon. Matud pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Juan 1 Versikulo 9. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ang tasasunod, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
2: Heart FM. Heart FM Time. It is now 106.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ang atong hilakan, busa, namugna kinitulumanong, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo, ang mga panid sa kagahapon.

0: Para sa ngadto-ngadto magkahuyos ka na siya, mawala. Kinahin ang tabangan ini mahigala na taga Agusan, Trinto. Yalang ganito gihapla sa plasan, wala niya taplak yung gapas. Pero mas nindo taplak ang giro gapas panahon sa gabi yun nga madulo matulog ka. Basta sa external lang apart mahigala, dagay katabang atong orayon. Og sa lain bahin usab, mahigala, napod kitay gitawag nga Supremo Herbal Oil pero wala pa kini sa atong mga parmasya. Paabot lang sa ta kung kano sa kini nato mapalit ning Supremo Herbal Oil. Kay kining Supremo Herbal Oil mahigala do na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad og asunti. Kasulayan kini nga makatabang sa balakuba kaspa tungod sa asunting kay ngano do na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Kanya matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas, babatian nimo ang pagpanuhot suhot sa luya sa imong kaunuran, batiun dai nimo ang relieving effect. Ug dili bisan makatugdong ang lamok ding giniini tungod sa samuyaw. Mao ni nakanindot sab sa atong Supremo. Sige lang, magpahibalo ra ko mahigala sa inyo kung mapalit na ni sa inyong mga pharmacy pero karon wala pa. Okay, standby lang una, no? Napakita uban pang mga product akong i-share sa inyo, ha? Pero standby lang una. Kaya ato sa sugdan sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi nga giasoy o gisugilin din ka nato sa usa kalalaki nga si Kokoy. Kokoy, ano yung mong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, dili kita angayan maghusga ug dili usab kita angayan masilag sa usa ka tawo kung unsa siya. Pero sa dili pa ato sa patugtog ang awit kahaom niini.

naprinda na ginintaw na to ang yuta, Kokoy. Silang pa. Importante si Papa maulian sa iyang gibati. Importante nga makalinggawa siya sa kalisod sa iyang gibati. Delikado kay nagtubig di yung baga di eh.

0: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. 83 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga tungod aning kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
0: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtay-o, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.